הוא ידע, תונח מאוך הוא שם תומו וזולבין על אוטיסיה הוא זומס, הפובליקום, נושך נאוך